wonyeshi wontiti wonno ne woyese wokotsono anapata bia enumre wokotsono epeja yakopo na se eleye nipa abone epata yeho ose ye kasa mpo ye bone ye ditie mpo ye bone na se ye wama ye hutai se ye sorena

me nyankopo aya nwanwa juma enu ti ye frau onwanwa en sentre ni mi nwanwa juma oye wo ye nananom brase no a rado da so ye hey bro standere re bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh

menso ye kan me kan te asefo enye minim die bia menyo anasa ma ho fe bintiwa